0: Det er mandag, og det er god stemning her i studio med Marte og Lotte i dag.
1: Det er kanskje ikke så god stemning for Sofie Elise, for hun er nok en gang i hardt vær.
0: Ah, ja.
1: Nå har hun fått kritikk etter barnebursdagen til sønnen hennes.
0: Helmer.
1: Ja, hun har rett og slett fått kritikk etter å ha servert bobler til de voksne i sønnens barnebursdag.
0: Ah.
1: Men hun mener jo da selv at et glass alkohol i en rolig feiring er uskyldig, mens folk flest, måtte jeg må si, virker det sånn på internett, og av og til advarer om at barn kanskje kan merke endringene hos voksne selv bare ved litt alkohol.
0: Ja, ikke sant.
1: Hva tenker du som mor?
0: Ja, skal vi se. Jeg har jo da en på fire, en på to, så vi har vel hatt seks bursdager etter min matematiske hjerne. Jeg tror vi har aldri servert alkohol i barnebursdag.
1: Nei.
0: Men personlig så ser jeg ikke problemet egentlig.
1: Nei.
0: Altså, ikke sant? Det er forskjell om det er det liksom et lite glass bobler som er sånn «Hei, velkommen!» Og så er det ikke noe mer. Så tenker jeg at barna ikke merker det, tenker jeg da. Men man skal jo ikke drikke.
1: Nei, liksom, det er ikke en fest for de voksne.
0: Nei.
1: Men samtidig så tenker jeg jo sånn, det er jo en feiring for foreldrene også. Det er de som har født dette barnet og fått de til livet.
0: Jeg har vært i et par vennedåper hvor det har vært... sånn at du kan ta deg en øl eller et glass vin, liksom.
1: Ja, jeg tenker kanskje det kommer litt an på hvor mange barn som er til stede noen ganger, eller?
0: Åh, jeg vet ikke.
1: Sånn som i en dåp, så er det kanskje ikke så mange barn.
0: Jeg leste jo denne saken i går, og jeg mener Sofie Elise skrev et eller annet som sånn, jeg vet hvem jeg er, og hvem de folka som er der, liksom. Det var ikke en fest, ja. Så jeg ser ikke problemet. Det tenker jeg kanskje at man ser an crowden.
1: Ja.
0: Hvis du har... ja, en som sliter litt med alkohol, kanskje da,
1: ja.
0: Så serverer man jo ikke det, på
1: Nei.
0: En måte. Men altså, hvis vi griller med venner da, så er det jo, kan det jo fort være en øl til maten.
1: Men var det liksom mange...
0: Selv om barn er der.
1: Jeg kan jo skjønne at folk reagerer hvis du skal ta imot andres barn.
0: Ja.
1: Og så serverer du masse alkohol til de voksne.
0: Ja, men det er jo ikke det, det er jo ikke masse alkohol, det er jo ett glass.
1: Ikke sant?
0: Folk må roe seg ned. Jeg tror bare... Jeg personlig synes ikke ett glass gjør noe. Jeg har ikke gjort det selv i barnebursdag, men det er jo litt fordi, jeg vet ikke, det er et annet modus, pølser og brus liksom.
1: Ja, trenger ikke alkohol til pølser, mener du?
0: Nei, jeg er veldig godt på pølser og øl, da. Faktisk. Tenker man. Nei, ja. Men, nei, jeg hadde ikke gjort det selv, men jeg synes ikke det er så farlig. Men jeg føler alt du gjør i dag er feil. En eller annen synes det du gjør er feil.
1: I hvert fall hvis du heter Sofie Elise Tullhus.
0: Ja, det er noe med det.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas.

0: Ask a piggy, hallelujah. I brush my teeth, hallelujah.
1: Altså.
0: Everything, hallelujah.
1: Ja, everything hallelujah.
2: Ja, ikke sant?
1: Og han setter jo, eller han synger jo da om disse tingene han setter aller mest pris på.
2: Det bare faller litt igjennom når du går fra liksom sånn kona di, sønnen din og så bare pusse tenna.
1: Ja, men han ser på alt ikke sant, som en gave til livet.
2: Ja, ikke sant?
1: Sånn har det blitt.
2: Mm.
1: Men det er jo mange kjendiser som også har kastet seg på denne trenden ja. Og skriver ting de spesifikt setter mest pris på. Og den beste jeg tror jeg kanskje har sett, det var Luis Capaldi som slang seg på. Han synger Fajitas Hallelujah, Antipsychotics Hallelujah, Love on the Spectrum Hallelujah. Jeg synes det er så bra.
2: En litt sånn humorvariant.
1: Han gjør jo litt narr
2: ja.
1: Men jeg tenker, jeg også setter jo pris på litt diverse ting.
2: Men hadde du lagt ut mamma og pappa, halleluja. Jeg bare synes, altså sånn, det er en del norske. Jeg er jo ikke på TikTok men jeg har jo en del venner
1: ja.
2: Som lever av Instagram, som har hoppet på trenden. Og jeg bare får helt sånn spader av det.
1: Ja. Men hva er det du sliter med? Er det da indeligheten?
2: Nei, men nei, indeligheten, herregud, det har så koselig det liksom, men det er bare sånn, det er jo ikke kristne folk, liksom. Altså, det er ikke, det er så utrolig amerikansk, at ja. Det for meg blir det bare sånn påtatt sånn, dette er en trend, så nå gjør jeg det for å få likes, føler jeg. Det er ikke sånn at vi i Norge er sånn, åh, jeg elsker musikk, ass, halleluja.
1: Halleluja.
2: Jeg elsker barna mine, halleluja. Ja, jeg bare synes ikke det. Selvfølgelig elsker jeg barna mine. Jeg trenger ikke å skrive det og slenge på halleluja på en måte.
1: Nei, jeg kunne godt slenge på en halleluja. Voltbud, halleluja. Los tacos, halleluja
2: ja.
1: Eldre menn, halleluja
2: ja. Det er ting Lotte elsker, ja.
1: Det er ting jeg elsker.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båhli.

0: Berg.
1: Ja.
0: Har du glemt å finne fram funfakten
1: da? Ja.
0: Ikke sant? Man tror kanskje at Marte Gatberg sitter på funfakten inni hodet. Det gjør hun ikke. Der har hun.
1: Jeg har en bra en. Visste dere at en nyfødt blåhval legger på seg 88 kilo hver eneste dag i starten av livet?
0: Hva er det han spiser for da? Bare Burger King, eller?
1: Hva? Er ikke det gøy?
0: Er det val til mat da?
1: Ja, men 88 kilo, altså går, tenk om du våknet opp.
0: Går opp meg?
1: Hver dag?
0: Hver dag!
1: Det er helt sinnssykt.
0: Du legger på deg en bolig hver dag.
1: Han spiser en bolig hver dag.
0: Fy fader, ikke bare en bolig, men han spiser mer, for han legger på seg meg.
1: Ja.
0: Å fy fader.
1: Shit ass.
0: Ja, shit. Det er matbudsjettet der da.
1: Ja, da er det bare å flytte til Dubai.
0: I Sverige, for der har de ikke matmoms. Tusen takk for fun fact.
1: Vær så god.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: big and beautiful. Håper at du har en fin start på uka så langt. Hvordan går det med dere, damer? Er det bra med dere?
1: Ja, egentlig veldig bra. Takk som spør. Hva med deg?
0: Du, takk som spør. Det er bra med meg.
1: Lotte, 10 av 10.
0: 10 av 10. Ja, fy faen, hør på oss da.
2: 9 av 10.
0: Nei, ja, for det kan fortsatt bli bedre.
1: Ja. Jeg er kanskje på sånn 8. Det er 17. mai barnehagen i morgen. Det er mye greier som skjer. Jeg kjenner at jeg er litt stresset faktisk.
0: Hvorfor kan ikke barnehagene feire 17. mai som andre folk på 17. mai?
1: Nei, det er fordi hvis du har andre søsken og sånn da, så skal du jo på 17. mai på skolen, ikke sant?
0: Ja.
1: Så derfor er det vel 17. mai barnehagen 12. da.
0: Jeg har forslag. Putt barnehagebarna opp i en tralle og trill de gjennom det vanlige toget.
2: Litt som en pride-parade.
0: Litt som en pride-parade.
1: Ja.
0: Så slipper foreldrene å feire 2 17. mai.
1: Ja. Nei, men tror du et barn det, sitter stille i en tralle? Belte da.
0: Ja, men herregud, jeg ser da barnehagen triller det barn i tralle hele tiden. Det er jo fader med tralle med barn overalt. Der er tralle med barn, og der er tralle med barn. Ja, når du skal ut på tur, så har du jo tralle med barn.
1: Når du driver og sitter i en busk utenfor barnehager utover byen.
0: Det er ikke barnevogn, jeg mener tralle.
1: Det er tralle, ja.
2: Jeg skjønte det.
1: Ja. De sitter sånn når de skal ut på tur, det er veldig søtt faktisk.
0: Det er kjempesøtt at de kunne trille av de trallene gjennom 17. mai. Altså, jeg mener jeg har løst problemet for alle barnefamilier her. Altså, jeg får ikke noe
1: men,
0: å jubel.
1: Men sånn som meg som ikke har skolebarn, da. Jeg slipper jo skoletoget. Ikke sant? Så det er vel for å løse logistikk på en eller annen måte. Jeg tror det er kanskje det lureste, altså.
0: Du slipper barntoget? Er ikke det selve 17. mai, da?
1: Ikke du kan gå i barntoget før jeg har skolebarn?
0: Går foreldrene? Kan ikke barnehageansatte dra på disse trallene, da?
1: De har jo kanskje egne barn på andre skoler
0: ja,
1: og andre
0: tog. Ja, men de kan bli med i samme tralla.
1: Ja.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Har vi en bra dag?
1: Ja!
0: Det ikke alle som har det bra i dag. Fordi influenserne, disse Snapchat-influenserne, nå veldig lei seg fordi inntjeningen på Snapchat den har stupt. Influencer Linnea Løtvedt forteller at vanligvis så tjente hun fra mellom 4 til 6 000 kroner på en dag. Men de siste dagene på Snapchat så har hun, altså søndag 10. mai da, og mandag 11. mai, har hun bare tjent 200-500 kroner.
1: Det er jo ganske kraftig nedgang
0: ja,
1: også.
0: Ja, så nå vurderer hun seg rett og slett å finne seg en ny inntektskilde.
1: Men skjer det sånn over natta, og vet de hvorfor?
0: Ja, nå har de inntektsprosenten, det høres som et rart ord, sunket med 70-90% av det over natta, ja.
1: Daven.
0: TV 2 har prøvd å få kontakt med Snapchat for å spørre hva som skjer.
1: Ja, ja, ja.
0: Men de har ikke fått noe svar enda.
1: Nei, ok. Mm. Men går dette utover deg? Jeg bare lurer.
0: Nei, for jeg har Snapchat.
1: Ja.
0: Men jeg ikke så god på det.
1: Nei, ok. Så nå godter du deg.
0: Nei, nei, nei. Men nei. Jeg var litt sent på ballen.
1: Ja.
0: Og så... Jeg har ikke så mange følgere der.
1: Men det vil jo kanskje si at du får sove litt bedre natta da. Du som fort havner i sånne ormehøl
0: ja,
1: på Snapchat.
0: Ikke sant?
1: Og ikke klarer å legge deg fordi du skal se clickbaiten til Sofie Elise for eksempel.
0: Ja, jeg er jo en av de.
1: Så det mange som kanskje kommer til å sove litt bedre, for da gidder jo ikke influenserne å poste så hyppig som de har gjort.
0: Det er det som er litt spennende da. Men det er tydeligvis nye krav ute og går fra Snapchat, sa Isabel Rad. Så spørsmålet er at hvis du oppfølger de da, ja. Kravene, så kan det hende at du fortsatt tjener dritbra da.
1: Hvis ikke så tenker jeg at dette vil gå hardt utover Snapchat, så det liksom rart
0: ja,
1: vi
0: ja.
1: Må få noen forklaring
0: ellers
1: her
0: ellers må du jobbe hardere for penger
1: oh.
0: Ja, nei, det spennende nei, vi tenner et lys, vi

0: Nå er det jo ikke veldig lenge til 17. mai.
1: Nei.
0: Det er jo allerede på søndag. Er du klar?
1: Jeg er aldri klar. Jeg har ikke gjort klar skjorta, Lisa.
0: Nei, så klar trenger man ikke være.
1: Nei.
0: Okay. Men det er jo noen tradisjoner man har, blant annet at man går forbi slottet, og der står jo kongefamilien og vinker.
1: Jeg har aldri gått forbi slottet.
0: Ikke heller.
1: Men vi ser det på TV.
0: Ja, og du ser jo at det er mange der.
1: De som går på skole i Oslo går forbi slottet.
0: Ja, ja. Og litt flere vil jeg tro.
1: Ja.
0: Men nå har slottet bekreftet at kongefamilien skal delta,
1: ja,
0: med unntak av prinsesse Ingrid Alexandra.
1: Fordi
0: hun er i Sydney.
1: Og ja, hun studerer borti der, ja. Nedi der heter det kanskje.
0: Kan du skjønne at hun kanskje ikke er kjempekeen på å komme hjem nå? Det er ikke akkurat sånn. Det er ikke sikkert at det er kjempegod stemning.
1: Ja, det er 17. mai da.
0: Ja, men det har jo vært noen...
1: Det er livets dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men noen i familien har ødelagt det kanskje litt fra.
1: Det kan jo at det også er så... det kan være lett å tenke sånn, men det er jo eksamenstid. Hun studerer jo.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Men tror du Mette Marit kommer til å stå der da?
1: Jeg vet ikke. Jeg tipper ja.
0: Ja.
1: At hun pusher gjennom for å vise fjes.
0: Ikke sant? Og ekspertene mener jo sitt. Det er en som peker på at kronprinsessens helseutfordringer trolig vil prege dagen.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke hun kommer til å stå hele seansen. Seansen heter det.
1: Går det ikke an å gi en stol da? Kan du ikke sitte på en stol?
0: Er det så slitsomt å vinke?
1: Ja, men er det det da? Altså, jeg aner ikke.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvordan hun har det.
0: Altså, det er fire timer, det klarer du.
1: På en stol?
0: Ja.
1: Hun kan vel gi av en stol, en høy barstol. Ja, men
0: jeg tenker, altså, jeg har en idé.
1: Ja.
0: Eventuelt en løsning på dette problemet.
1: Spennende.
0: Fordi hvis hun er syk og sliten og sånne ting, det er jo ikke veldig feststemning.
1: Nei,
0: det.
1: Men det er også lov, tenker jeg.
0: Altså, ja da.
1: Jeg vet ikke hvordan hun har det. Hvis du er ordentlig, ordentlig dårlig, så er det greit.
0: Ja, men hvis hun trenger en liten pause og må gå, så tenker jeg, la oss få en Durek.
1: Ja, han hadde elsket det, tror jeg.
0: Ja, han hadde jo lagd show.
1: For shine. Altså, jeg husker jo, det må jo være gode 15 år siden, eller? Hvor Lille Marius dabba.
0: Ja.
1: Så vi kunne trengt noe nytt fra balkongen, ja.
0: Ja, og ikke igjen med ledninger i nesa, holdt jeg på å si, og litt sånn laber stemning.
1: Nei, noe
0: litt show. Det er aldri gøy med syke mennesker.
1: Nei, nei, du tenker... For meg, stakkars. Er jeg syk, så er jeg syk. Men du tenker altså at Durek Vete kan være en slags vikar for å lage litt show.
0: Ja, litt dansing og showing og spre litt glede.
1: Jeg tror han hadde gjort det bra, ja.
0: Oppi det triste på en måte.
1: Ja, ja. Nei, men det var ikke en så dumt forslag, det.
0: En slags vikar.
1: En vikar.

0: vi skal til dagens fun fact. Og visste du, Lotte, at i Finland så finnes det et gammelt ord på en målenhet som heter poronkusema, som bokstavlig talt betyr reintiss. Det beskriver omtrent den avstanden det tar før reinen må tisse. Ja. Altså det bruker de som en moderne, ikke nødvendigvis en offisiell eller moderne målenhet da, men det er noe som faktisk altså blir brukt. Det er altså avstandsbeskrivelse som er cirka 7 kilometer, hvis du lurte.
1: Hæ?
0: Da må reinen tisse. Så det er cirka en, hva heter den? Poronkusema.
1: Ja, du har gått i finsk også, jo.
0: Poronkusema. Ja, hvor langt er det herfra til Drammen? Nei, det sånn cirka... Nei, det
1: 40 kilometer eller noe?
0: Nei, ja. Ja, 40 kilometer, altså det blir jo...
1: Er det ikke, eller er det mer?
0: 7 ganger 5. det er 35.
1: Nei, men det, ja. Ja, spennende.
0: Ja, så sånn cirka 7 poronheter til... Til Drammen da
1: ja.
0: Ja, hvis du lurte ja. Og regnen tisse 7 ganger.
1: Det er sjukt ja,
0: Sånn cirka der, vet du. Litt artig?
1: Ja, litt artig.
0: Du kommer ikke til å huske den i morgen allerede?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, men det var da noe. Ja, ja, ja.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: dag, tror jeg, eller i går, helt sent.
1: I går
0: kom deltakerlisten til 71 grader nord. Ja, da en ny gjeng med kjendiser skal kjempe seg gjennom landet vårt. Og listen låter som følger, mine venner.
1: Ja.
0: Ingrid Landmark Tandrevold.
1: Idrettsutøver, eller? Ski? Er det noe ski?
0: Takk, jeg aner ikke. Kai Thomas Ryen Larsen.
1: Skrillex.
0: Skrillex er med.
1: Gøy.
0: Vetle Sjåstad Kristensen.
1: Skikjører.
0: Ja. Henrik Ingebrigtsen, altså.
1: Ja, løperen.
0: Løperen synes jeg veldig bra navn å få med inn der.
1: Ja, enig.
0: Men kommer ikke han bare til å
1: vinne
0: alt sammen da?
1: Han kan fort vinne, ja.
0: Kristina Vukusevic.
1: Hun er jo friidrettsstjerne.
0: Veldig mye idrettsutøvere.
1: Ja.
0: Katrine Fossum Hovdan.
1: TV2.
0: Ja, ikke idrettsutøver.
1: Nei.
0: Dag Inge Ulstein.
1: KrF, eller?
0: KrF-lederen, ja, stemmer.
1: Ja.
0: Kanskje han sier Jesus på toppen der.
1: Ja, det høres som den gjengen trenger litt Jesus, som jeg sa.
0: Jenny Sofie.
1: Ja, influencer.
0: Marty.
1: Ja, influencer, TikTok.
0: Mac Marty på tur.
1: Det er gøy.
0: Det kan det.
1: Hun er gøy.
0: Det blir et ja fra meg.
1: Ja.
0: Henrik Oven.
1: Ja, TikToker.
0: TikToker, ja.
1: Ja.
0: Iselin Mikkelsen.
1: Paradise Hotel, Homer dronninga.
0: Tenk at hun ikke har vært med på 71 før nå. Har ikke hun vært med på det? Altså, det finnes ikke. Det er reality Iselin Mikkelsen ikke har vært med i før nå da. Det var helt utrolig. Jeg trodde vi måtte lage nye konsepter. Nei da. Altså, vi skal inn i vår 12. sesong eller etter alt her, altså. Så det er imponerende.
1: Jeg tror det er sesong 18, skal jeg være helt ærlig.
0: Ja, så ja.
1: Jeg tror det.
0: Du har så kontroll. Det er
1: jeg
0: det faktisk.
1: Jeg leste i går. Er det, stemmer det?
0: Du har helt rett. Og Sindre Reinholdt, den nye Arbeiderpartiet kjæledegga. Sindre Reinholdt.
1: Det navnet sa meg ingenting. Men så jeg googlet det i går. Det er typen til Annika Momrak, som jobber i NRK. Han er, har noen skiklubben podcast.
0: Ja, var P3-programleder i en periode.
1: Aha.
0: Ja. Det er det der, Sindre Rein, han sa han arbeidet for det. Han skal ikke være med.
1: Nei, og han stalket på Instagram i går. Han er en villbass, ifølge Instagram-profilen hans hvertfall. Han hopper fra høyder og strikker opp og
2: buldrer.
0: Er det også,
1: ja? Og så klatrer.
0: Det føler jeg ikke er så vilt. Og buldre, det føler jeg er ikke det. Hei til deg, alle dere som buldrer. Jeg vet at dere synes det er gøy og sånn. Men ser ikke det litt rikjellig ut, eller? Vi går inn i den hallen her, og så klatrer vi 2 meter opp.
1: Ja.
0: Og kanskje hvis jeg hekker den opp til 3. meteren.
1: Det er en sånn klassisk ting folk får helt dilla på.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg skjønner ikke hvorfor. Men det er altså gjengen som skal ut på tur. Jeg synes, skal være helt ærlig, dritkjellig kast.
1: Synes du?
0: Faen, dritkjellig kast.
1: Ja.
0: Bortsett fra Mac Marty, det kan bli gøy.
1: Og Skrillex.
0: Skrillex og Mac Marty, sammen er gøy.
1: Og så er det, men det er gøy at det virker som at de bare har gått for, bortsett fra, hvis vi tar KrF ut av bildet, så er det sånn, idrettsstjerner og TikTokere.
0: Ja, det er det de har gått for.
1: Ja.
2: Kan bli litt ujevn konkurranse, kanskje?
0: Håper litt. Ja, men de gjør sånn som da jeg kom på tredjeplass. De setter meg med Thomas Alsgaard, som drar meg gjennom landet. Så de teamer ofte opp da, i en litt sånn bælfeiten, og så er en veldig god en da, ikke sant? Og så kommer man så opp til Lindnes Nes til slutt, skjønner du?
1: Daven.
0: Ja. Eller opp til Nordkatt da, som blir det.
1: Ja.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohli og Marte Brattberg. Energy.

Taylor Swift har virkelig ikke knekt en kode. Dette ordentlig fengende. The Fate of Ophelia. Og tidsbrad, de begynner nå. Det vil si at du får alle favorittlåtene dine uavbrutt. Vi hører fra Ed Sheeran med Camera om cirka 2 minutter. Med førende tid Lost Frequencies og Callum Scott.

Jeg vet ikke med deg, men dette var akkurat det jeg trengte denne lørdagen. En liten attitude-justering fra David Guetta og Akon med Sexy Bitch. Nå, min venn, skal vi til en av de fineste, vakreste, deiligste stemmene jeg vet om. Ray Dalton med Blood Running.